Xwada insanan ji tuneyî anî hebûnê, bire secdê ji bûnî temamî melekane. Piştî vî qedrê mezin wî kir xelîfê erdê, kir xizmeta wî her tişt, dayê eql û zimanê.